nko bi krom kodi hin wo bi man mu sanso no bi sun tumi firi ni man mu medi hin wo bi kromu enti mi be wi asma be huno na mate na huno am pasa flipo wo hin we ko wo hin we ba praise wo hin we wu ni ade fufuro be si nanan enti ni e wo tumfu odi kan ni o tosu mi enu ga man so di kan ni o tosu mi enu kuntun kru kru odi kan ni o tosu mi enu wo si ade ye odi kan ni o tosu mi enu ni nyina yo

ha eya tom 106.3 FM so no aso gusu a uti ya de radio se se odi enenso a cheye enye ni penyina na enya ne sa ebinom da ya wan sorry nanso ye de radio e de a cheye kire se obetimi a yade nyina mana bro so ye na ye mumpo obema ya sorry ni akoye nwuma so ye dwuma ye mpo obema ya hode me de a ye ne so mfa so no etimi adi bi aha eya dom 106.3 FM don kwa papa hosima edu ene eya kutuni mabosu ne de toso adionu ba konfinsia mpino ene adionu insia edafia ya wada ene ya udi da esrewa de se obibia udi ya obia urade enkenya no de ne de ya reho nso nyame nanse kire ne re sanse wono tumi ade nyina aye obetumi aye nso ama abro so Sabri ebra so say the live voice ebra wo nunti bobo aho ye nyina ye befro akodoma nyu ho nanim na ansa na no ye nsa akankrato announcement ho ti ye wi a ye nyina ebibom ni asori sro sro ni no sanse wono no timi ade nyina eye